Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

FM Rupapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya Cak Ning wancinipun awak dhewe midhangetaken kultum jelang kumandang adzan maghrib disampaikan kalian Ustazah Relia dengan tema syarat keberhasilan meraih cita-cita.

Cak Ning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning mari ini awak dhewe bakal lanjut ngancani jenengan sedhe wayang padat mangaten nggih. Bare Jalangki Punjul Kasranto caning mengko bakal bare lakon sastra Yendro ya kok sing bakalan hadir ngancani sampean ke jam 9:30 mengko tadi aja ning ndi pancet de pro papat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.